kahle mntaka masa la kahle ngabeka baba sengiphuma mntana umuntu sengiphuma ngalomnyanga engene ngawo ngizweni sengiphuma ngalomnyanga engene ngawo mntaka mama ingane ncane ka 8 years lenhlanhla umntaka lo ibengeve kumnandi sindawonye lokusukele ngo 3 ntatha kwesa kuzokuba manje nje sayibamba leto sayidudula nabo emlaleli kwizwakala kwa manje kakhulu ngini.